0: Nagpirma og Memorandum of Agreement ang Philippine Coconut Authority ug ang Biliran Provincial Hospital aron mapalapdan ang serbisyo sa panglawas alang sa mga rehistradong mag-uuma sa lubi ug ilang mga kwalipikadong dependents sa probinsya sa Biliran. Ubos sa programa nga sakop sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, makadawat ang mga benepisyaryo og tabang pinansyal alang sa ilang pagpa-hospital, outpatient services ug post-confinement medical needs. Ubos sa kasabutan, ang matag kwalipikadong coconut farmer mahimong makadawat og hangtod 40,000 pesos alang sa hospital confinement nga dili sakop sa ubang health programs. Aduna usab 5,000 pesos alang sa tambal, laboratorio ug diagnostic exams ug laing 5,000 pesos para sa follow-up nga medical nga panginahanglan aron masiguro ang hapsay nga implementasyon ang PCA mag-deploy og registered social worker sa ospital aron mutabang sa validation sa mga benepisyaryo ug pag-issue sa guarantee letters. Ang PCA usab ang mo-reimburse sa ospital sa mga nagasto sa nga serbisyo alang sa mga kwalipikadong pasyente. Sa pika sa bahin, samtang ang Biliran Provincial Hospital ang muhatag sa serbisyo medikal o pag-maintenar sa record sa mga pasyente o mag-coordinate sa PCA sa pagproseso sa tabang. Maong programa kabahin sa direktiba sa gobyerno ubos sa liderato ni Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagpalig-on sa mga programa alang sa social protection ug kaayuhan sa mga mag-uuma sa lubi. Ang kasabutan mulungtad sulod sa tulo ka tuig ug posibleng renew base sa results sa evaluation sa programa. Tumong niini nga inisyatibo ang pagpakunhod sa gasto sa panglawas o pagpalambo sa kalidad sa serbisyo medikal alang sa mga komunidad nga may mga tanom nga lubi sa Biliran. Ug mga katanang langkob sa tong 10 o'clock, top of their news, balitang nahikay sa Philippine Information Agency, Biliran Information Center, inubanan sa Radyo Natin FM News Team. Kininyong tigbalita, Michelle Jan Aguilos, maayong buntag!
1: That is top news, and thanks for listening. Manila Broadcasting Company.
0: This is MBC Media Group, 103.9 Radyo Natin FM Naval, your friend, your radio, proud member of the KBP. Philippine Standard Time is now 5 minutes after 10 o'clock.